يا الله بغفران الذنوب يا الله بها يا الله بها يا الله بغفران الذنوب إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام شاور الله لهم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqil hazani wa akhih wa jaddihi wa abih wa ummihi wa banih najjina minal ghammi alladhi nahnu fi. Ya hayu ya qayyum nas'aluka an tunawwira qulubana binuri ma'rifatik. Allahumma bihaqil hazani wa akhih wa jaddihi wa abih wa ummihi wa banih najjina minal ghammi alladhi nahnu fi. Ya hayu ya qayyum nas'aluka an tunawwira qulubana binuri ma'rifatik. Allahumma bihaqil hazani wa akhih wa jaddihi wa abih wa ummihi wa banih najjina minal ghammi alladhi nahnu fi. Ya hayu ya qayyum nas'aluka an tunawwira qulubana binuri ma'rifatik. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzuli minas sama. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzuli minas sama. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzuli minas sama. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim la yaghfiru dhunuba illa rabbul alamin. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن